0: Con sự thành thành như có chừng mấy tuần nữa mà là nghiền đu không hiểu vụ đó.
1: Oh, for sure.
0: Forty-five is going to be a great new town frontier in a white pickup truck. We located the 625 North Highway 19.